0: Shargando Tomnug, Nyonsurta, Tani, Rangis Sharga Tomnug, Samchit, Motulzigita, Tihanchik, the Rangil Tower Songina, Chontini Somrig Jesilk de Argami Yonura, Di Gorum Gutuni, Nyasin Dengina, Somriga, Chicken Jinina, Rangi Yangutan Tanigina, Dontamina Chokta, Somrig Jesil de Nins and Silta Chumuz Yenin. Rangi Somrig Jesil de Jidal Tangi, Tartingina, Ranga Jesik Nyakshaina. Zomba Puzina, Runga Tirukan Ganchet, Sukana Munga Yonina. Tatar Sangina, Kuranga Girgan Yinzinda, Girga Pindan, Girga Lisung, a Teridian, Sama Kavdazgita. Tatar Sangina, Ta Yachi, Yankunambaga Tuna, Somrigla Gakin Yona, Asot, Tar and Tanshinug, Gachayan and the Mambushata. Dev Gente, Kurgalemson, Kasung Gurum Gutulak Shirkur Tirionayan, Та чи томор ранил чонтини а дансер сомдик хэнг та дансер гэ тоо сомиг зэг голдгана тоб зэри том чакан дог гэзэг дэргэс тэ гонха тэгэ далдын ранг хани зэг юм сихтани ранг гэ сонгина дансер гэ тоб тэ ямын зэг юм нууны бэли дарти та сурган шан шинг гав гэ сомиг шарганд тоб нуг сом ба пуз гэ чихр варн дэг Арангэн яцига шуанда касан ири дэран гача давдыг ламны кавдасыгита дэнгэна хэнда гуаджан шишэнэгэн. Дэна дэрэнгэ лэмсэн тунцэм дэнэн жугудан та лэцэнда гэрсу омжэн гэн кэрва таргэра хийдан таргэлва дамжэн су шэкэв таргэлва гэнтэг сэрэнгэн су нэмэрэн шинэгэн ргавзан амжэгэн чэжэгэн ялэмда дуэнсэн дэн су омжэг шэнэгэн лэцэн ар жэмэн ала га су цама ян кэрэнжэл ргэшэн янкэн амбэ мэтэд рэнгэ лэкунг лэцэн жэндэгла хсанжи нэпэр ने थी शीर्ष याद आदि मुशी रूप नाम
1: तुम
2: चंदन की खुन रूपो नाम छे नाम बाब देमो इना दिम दोन मफम गोम्बो इन
3: Demo Jobu number, not twenty lints and ten dunsum by house and sweetian.
2: Tasta Chinambi, Yanam than Jobs and Bandana, Tonhun Jangjun Yan Trinkan, worker along Trinche, Gangjon Sersum Lets and Yenna. Tundi Lets and Unter Storm to Pichinambla, Xi Jinping, Jessler Jonathan Kurlanwatan, Massik Tamlung, Korik Song Chubutan, Nojil Donim Chitambanga, Gordu Shiobi, Namba Chi Shift and Yamber Gaps this year.
4: Shi
2: 娘困难吧,腾地也是金平格,也是中立国的龙王是比参病能,不等比克所的东西。而家克就不定这个等,这次就不单能送送单子去给。你是东西就不单能送送单子去给。 中华民族的教育部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部 ཁྱི རང བཞིན གྱི ལས ཀ ཞིག ཐོབ ཚེ ཡོད ང ཚོས རང རྒྱལ གྱི སྤྱི ཚོགས གནས བབ ཆེན པོ བརྟན ལྷིང ཡོང རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ བསྒྱུར བཅོས སྒོ འབྱེད དང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས དེང རབས ཅན འཛུགས སྐྲུན ལ ཁོར ཡུག ཡག པོ ཞིག བསྐྲུན ཡོད ཨུདེ བི དེ ལན ཉེན ཁ མི བཞིལ གནས པའི དེ ལན འཇིག པ མི བཞིལ འཇག པའི དེ ལན ཁྲིག སང མི བཞིལ ཟེར བ ལྟར ང ཚོས དེ དང ཕྱོགས ཚོང ངེས པར དུ གསལ པོར ཤེས དགོས པ ནི གནས བབ གསར པའི འོག རང རྒྱལ གྱི རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས དང སྤྱི ཚོགས བརྟན ལྷིང ལ འཕྲད པའི འཇིགས སྐུལ དང འགྲན སློང མང དུ འགྲོ བ དང ལྷག པར དུ འཇིགས སྐུལ དང འགྲན སློང སྣ ཚོགས ཉམས རྒུད ཀྱི ཕྱེད ཆེན མངོན གསལ ཇེ ཆེར འགྲོ བ རེད དེ་ལ་ ང་ ཅིག་ ཉེ་པར་ དེ་ རིག་པ་ དང་ སེལ་ འཛིན་གི་ པ་ དང་ གཞེ་ཏེ་ཁབ་ སམ་ཤིག་ ཆེར་ཅིལ་ཅི་ རྒྱ་ཁབ་ དེན་ཅིག་ ཅི་ ཉེན་ཁར་ མོང་གུག་ དང་ ཏོ་ཏམ་ དང་ ཐག་ཅུབ་ཅི་ ཉེ་དེམ་ཤེ་གི་ པ་ དང་

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས chimungu chisuje hichin tejil chitsu de injik shwa yo kirge chisuje dang jok demo go sta tun chachi ga jer dong de ta chi ta sa cholang go kor go dondog nen do tchu go
1: ji
0: sena da chi de chona ta koni jen go sta sa cholang go tchu she chu go gorim da de la
2: thombi ye wang shi guo sa me
3: shi ge bi ye jing wu zong sa me
2: zan bi hua geng tian sa me
3: amami xiwa xie sa me
4: cheng li jian den de me cheng ma dam nim yin
1: re che zong ta de na ta za sa ge de ng tang de le ni ju zhi gan chuo na ta ju zhen de xi tu ge gun ni chuo de ni ta dub de shu ni ge pan sing ge dakab tung de ji nyam ju go sa dor nang i go sa de zhen ta ju zhi ge xi tu ge yin nu ge gom ji wa sim cha chang de ding ge chani ta din chimu ge gon ri de la so kan de dam ri yu ge cha chim zu na na dam bu chimu yu ne ri ti ko ni ka da zgi na
0: re re no ma re de ge din na chon na da ker ge che zu gon ri ta sa ge kur ge so zhen de ta ya ma so ra don de ma ha zi ga ke ma zo ne wa yu na che ge ke ge din la ka ne yo ten ke zu ge din la ka ne so da de yu li kung ge ke ge tu mer ta sa zo lang ge jo zhen de no ko dangling yi mei, rila, dasar ke kekhon de jojin de dangling yi mei de nima dengge nangang takchui gu. Nima dengge nangang takchui nungi jisi da kirgi chasar jina da dondang deng guni, ngama gara da nima tikchi thamba gara rila. Nima tikchi thamba gara da kirgi chasar jina da chi di sasak zolang ge dondang de zona sasakchui ju yi, da ni chasar jina dandag la sapa yi, da ni chasar jina takchui la sapa yi de gu. Di kapsi yang nima tikchi thamba zona, sani kakar zga zona yang lorji ge hong ge. yana dongi ge hong ge da che se jina ni se de nyong zang chen bu yin de mo zgin da na yo kirgin de yo li kong ge kong ran ba ti ri shi shi de to di yin de yo ji gan da na ju ji ka su yong che se ja chi nyam jo go sa zo no che se se jina sa sa zo lang ge de ge ka ge sa de zo na zo ji wo no ge sa zo zo ji wo no ge sa de zo na che se jian da a di wa ge bo de shu ge ni ga zo na te ke de da chi sa san de no ku ki de zong ji si ana ki fo ge su de sa si wo ge de ge go ju ji si tamu ge che ge sa ni ne yin ne ge de che ge se jin na chi sa chi kur ge ja tu na ni che ju no ke ge tu chu ma yi gong ge an ne ge sa sa san de si ra we chu ta na chu go di sa sa ngu de si ra jam na ma chu go di tu ku che ra la su pa ge de ge de chi la su pa yo no de se ge ra to lo ge na ma chu go di a chi chong un chang chen ge de ge sa sa ge kur ge de ge de ja tu na ni ra dambi yuku, achi saki kurgi jatum nangmi ra dambi yuku. Da kaitan degi dhiglam naspa matzi mei se, achi chungun shangchingan reyu kandi saki kurgi jatum nangmi yo, reyu ka sasa yu todak ka shukka sajong li kunga, kirgi chakra la supa yana, kirgi dhigzit tolak ino gati shira lharsu tang, yana rinkung makung tara da chasabina kirgi shimsa jikju ga damu ga thakchu la supa yana chukka. Da maastukui taro achi disong totum ka chashu ka jatum tana, achi yangshir diwani ga damu ga
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ хама цэлин динүгэр жини та варпин чаватаг та засаг хагсам марганды юуну хагсам марганды гамги датын хширан кори арангапин чумадан памиранг засаг дагын дцукони дамуга нислэнг чигрэнири чи гожерэр гжи юк тэна тандэртавг намара мокка харсунг вэбтгэзгэм цона та хширан кори ранг юг хамиранг засандаг кэрги дагынды юнина менина яна темжик засаси хагсып к марганды лунчлэ чуг кэгэнд юнина менина тикони чу хабдазгина
0: Rere nolman, dii koni ta chozhinda mugu kura nga chi thiratika, kete nda mugu chozhia thitana yinshin, thomar chozhia dina achi hijizo no, dasa ga dhagputa sa indi gata kog. Daura achi sajang ga korga nda ga dasa dita wala chona kirge, achi ngan sangla yin koga. Dii mu mansoor ka ga chozhia dina ta, adiwa ga lagni ta ngan sangla yin. Ngan na langtang zi gada. Ngan na langtang zi kapsa ta, dasa sirgu nanda chimtsong nanga nye hichik ga jo nolman. Nda chimtsong nanga chini yungu jimushi. Di kapsata chansi jina, kete chua dewa dhanangu yinni, yangna chua chimtsong dhanangu yin tangri kapsu, kundi stasandi ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རེ ཚེ ཟོང ཐར དེ ན དེ རང གི ཚན པ ཉེ བ བྱ ཐམ ཤེས བྱ གི ཚན པ འདི ནང ང ད གོང ནས བྱ པ རིན དུ རྩ སན དེམ ཚོན ན འདུ ཁ མང ཚོ མང ཆེ ཁེ ཟི གི ད ཐོན ཆེ ཚོ བ གི རེ ཏན ཚོ བ གི ཆེ ཁོ གི དེ ཞེན གི ད ཅི རྩ ས གི ཁེ ངང སེ དེ དང སེ དེ ཡང ན རྩ ས གི གོ ཅུ གི ཤོང དེ ནི ཅི མ ནོར བ མ ཅུ ཁ ཡང ན ཁྲམ དང ཐམ པ ཟི ཡོང ཅུ ན ཤི གི ག ཆེན བུ རེ དེ ཅེན གི ད ཇི མ ང ཚི ཡ ཅི རོང རོང མང ཚོ སེ དང སེ གི ན རང རང གི ད ཙ་ས་གི ཨོདག་ང སེར་གི ཁེ་གང སེར་གི ཡང་ན ཙ་སི གོ་ཅུ་ཏ བེ་ཅུག མི་ཐམ་དནི ཅིག ཉམ ཇོ་གོ་སა ཡང་ན ཏོར་ནང་ གོ་སა གང་ཏག་གོ་ཁ ཏེ་ཁོ་ནི ཅིག ཁ་བདག་གི་ན
0: ཏེ་ཏེ་ འདག་གོ་ཁོར་གི ཙ་ས་གོ་ཁོར་གི ཏོན་ནག་ཏོན་ན ཨ་ཅི་ཤི་གི མང་ཚོར་ཁ ཏོན་ན་ར ཁར་གི དེ ཅིམ་ཚང་གི ཇིན་ནོར་ཟི་གི ཨེན་ན་ན་དན དེ གོ་ཅུ་ཁ ཤོ་ནི ཡ ཉམ ཇོ་གོ་སა དནི ཁེ་གང ཏ བེ་ཅུ ཏོང་གི་སི ཡ ཨ་ཅི་ཤི་གི ཉམ ཇོ་གོ་སა ཏོམ་ཟོ་ཁ ཏ ཏོང་མོ་ལ དནི ཨ་ཅི་ ཏ་སམ་ ཁོ་ནི་ཤི་ནོ ཙ་ས་གོ་ཁོར་གི ཏོ་ཇི་གི འདག་གི ཤོ་ནི ཅུང རིམ པ ར ཤང རིམ པ གི ཅེས་ཏ ཐག་ཅུག གི འཇིག འདི ཐག་ཅུག གི འཇིག འདི དེ ཚོ ན ཅེས་ ཏ ད མང ཚོ ཚོ ན ཨ་ཅི་ སང་ད སག་གི འདི དེ བ ཇོང་ ཨ་ཅི་ སང་ད སག་གི འདི ཅེས་ ཏ ཐག་ཅུག ཡིན་ ད ན ལ
1: རི
0: དེ ཐོམར གི ཐག་ཅུག དེ ཚོ ན ཁ་གི མ་ཏེ་རི ཁ་སོ ཅེས་ ཏ ན ཉི་མ ཅིག ཅེ ཐམ་པ གི ན སང་ཅན གི ཏེ་ཤ་ ཏ ཉི་མ སམ་ཅ ཐམ་པ གི ན ཏེ་ཤ་ གི ན ཅོ ཅེར་གི ན སང་ཅན གི ཏེ་ཤ་ ར ཚོ ན ད ཅུག ཏ ན ཅོ ས་ཅན ཁོར གི ན ཏ ཨོ ལ ཚོ ན ཉི་མ སམ་ཅ ཐམ་པ གི ན ཅེས་ ཏ ན ཏེ་ཤ་ ལ ཏ ཁོ ཏ ཅེས་ ཏ ན རང གི ཁེ ཁོ ཅུག གི ཏོ མོ ཉི་མ་ལ་ཁ་ནེ་ཅི་ཅི་ཅི་ན་ཡོ་འདི་ཅི་སོང་གི་གུ་ཅི་དོན་དག་ཅི་ནི་དེ་རོ་དོན་མོ་དོན་ན་ཁ་གི་ཅི་ཅི་ན་ཨ་ཅི་སྟ་ཐ་ནེ་ཐོན་ན་ཅུ་ས་ཅང་གལ་ལེ་ཡི་འདི་བ་ཇོང་ནེ་ཅུ་ཅན་ནེ་དམོ་གི་ཇེ་ནོར་སུ་ཅི་དེ་ས་ཅ་གི་དག་པོ་ཅུ་ན་ཅུ་ཅི་ན་ཨ་ཅི་ཁ་ཇོང་དང་ཡོ་ན་འདི་བ་ཇོང་དམོ་ཉི་མ་ཏོ་མེ་གུ་ཅི་ ཏ་ཅི་མང་ཚོ་ཅོ་ན་ཏེ་གི་གོ་ཅུ་ཤེ་ཅུ་གི་ཁེ་གང་ཏོ་ཡོ་ཁ་ཏེ་ན་ཏེ་གོ་ཅུ་ཤེ་ཅུ་གི་ཁེ་གང་ཏོ་མ་ཏོ་མེ་ན་ཏ་ཏོ་ཏོ་མོ་ད་ཐ་ན་དེ་ཡོ་ཆོ་མེ་ན་ཨ་ཉི་མོ་ད་ཐ་ཐོ་ནི་ཅེ་ཅི་ན་ཐམ་ཏམ་གེ་བི་གུ་ནི་ཏོ་ལོ་གི་ཅན་ན་མ་ཡང་ན་ཅེ་ཅི་ན་ད་ཐ་ཏ་ཤང་ས་ཇེབ་ཅན་ན་མ་དེ་མོ
5: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 다툼 외출시에 빠지는 나수 태문근 간차인
6: 톨문 매순지 텐나 아바르슨비 뜨그정어디비 호금당 향내부소 발하위앙의 부흐당다 조금마룽위 짱끌시바인
7: 흐탐지 벤바레린 디지엄 보자인
8: 디제 모다리린 강중제 생흐동인
9: 강중제는
10: 얀자샹세비르 카바첸거 르튼 반두나바당 롱튼탕 자진댕거 산쿤한지 키난바르케 금정아 다타케적게 냔름트 조지만데 나소 소르흔 정르냔 튼컨 우르클 롱튼게 강중 샬릉글레스니인 데릉게 강중 샬릉글레스인데 니케적란도 은진동 솜르기실 나카정남 길리긴 Редуба намба талуга цорхын шаншин цомрыг гэрсэл шарганд ранри шаншинг вонд цакл сосуг өргс омба буян рингазга төвёк тинони дэрэн аси донт глашин гянд кэлма данши далтын кип шарга төвнүг нёнсүргин этэни кавдаз гэкэн жогжин дэрэн гэ жожира янанди гэлэнжи ингэна шарга төбаны гусон тангар жаншигин сэгэн өтэгин шүнэ аси кэлмнэн донт глашин гянд эваз гэчвэйл
11: вайганла дэму
12: Demo.
11: Demo, demo. Tena ganla ka teru no chanda tangla ino tkiji chishina yin?
12: Ya.
11: Tev zinti ta tathang kab gawa ga sormin shanshin somri girsi kib shargan da kyo thobno yin kyo trakhi temri sikshina yin?
12: Ya, kwa tim chik.
11: Tena ganla ka tathang rangi sharga thobno da ga giram ra nyonsur gung ethani kabdaz ga thontong zgin na?
12: Это тогда чем хатан гай тодоктому. Алгабарта анда тавага тачанчен бага. Шака чимбус тондонд тодли нацогина хатан гачу чимбус жиони. Это мудгинда. Анди татати вата ник леги даток чимга дергинге шавага шони. Тани чыкса гидлинара чи чечлета. Полон меного шавага татесон дичони. Татони сасын тамдыгды ажик маниус. Китап кэ тани нунда тукарнала тани анхтуй да танга дунтун сеги хтун сеги дамо хтурна моодга цотаги чимчин шинэн гэ тати дэбра тхтэр гэни ячи далок папур кэ яна мара нутканда атари онла хм далок папур яна мена данд тумна матна чэну рагник тарагник там чин дар кэ чи данти гэ чим буз онла татхнг сага тону гэ тап чи дэ мэтэр Tadi tangan di cipar. Tadi na datang ke sarga tono tanchin tu, ingat na tangan cuchu tulu kisru jatun tanchin tu, tanchin jadi. Cun tomi marga kacin kengge nyetu nyetani lo kacat tanu. Tangan dong tum gede tomu sih. Tangan datang di nona cun dombi dong tum gede. Cetamba tomu tu dia. Tadi nengge dong tum sih tu, dong cet di tu lah. Tawa jatun jatun lah, suka jatun jatun lah. Kangkerulah, cuma kekutah, terus di tempat tengah kulunyong ni, temui. Tapi nujeng ke datang tempi nangani, jokotira, tak di tempat tengah, tak di tempat tengah, sorjir iwan ni, temui. Tapi jam sini na, di tempat tengah parke, siap tak kerja siap tak, somjir iwan ni, temui. Tapi jam sini na, di tempat tengah parke, siap tak kerja siap tak, somjir iwan ni, temui. Tapi kau kacang dah ke, nonton di sini. Dong tum pal chewa de dang arang ge chalong song su ge ta pai ge da dong ge chong song ge de ya jong yi da dang ge rang ge nian ko ni xiong dang jong mi ge da dong ge chong song ge ji yo ni de mo yi da ji jiang zhen na dong ge ber ge nga rang ni la cha ji yo ni nga rang ni la yang de ju ge dan ba yo ni de mo de de mo yi no ge jiang zhen ge da rang ge sa sun ge jiang chuo ni ta ge chen ba lan di ka ge chen bo de xiong mi ni de mo yi ta 그리고 다텐디는 그 잠치 멍치드가 지금 발전이 되었는데 뭐니 날라든 건거 토마 동토미 있던 거 지금이 어머님 차비정 거 있던 건다 아마 날라든 건거 저거지 영도도 그니까 니 차비정 거 비누 그게만 동토미 있지니 또 뭐니 근적지 나단지는 나가는 게 지가 노그 동토미 로디긴 카지는 그건들 로디긴 카타운 손지나 법장은 소환 손이 또 뭐고 동토미 당하는 게 리스카도 똑똑 길긴지 리카니스고 산이 똑똑 속자래 티젠거 마조전도 군데 엔데니도 문인다 네 단아 다주 단치 저좀 강인 나라 아랑니 그 지금 자주 오는 건 좋아도 저 너무 빛나지 욕 보는 중이 또 뭐를 일단